0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som enda opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14-15 år og satte på Blakset, men kanskje sånn når jeg bestemte å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring også her i Sogn og Fjordane. Så ja. Det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kan ikke sitte og regne på dette var Eide, dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om Kåsif utenfor i detalj når jeg begynte der også, eller begynte å høre om deg, for det er litt sånn stryne vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg
0: si. Internasjonal er vel dere også i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært egentlig helt inntil nylig veldig lokalt. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: ja, Coast Seafood er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inne i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling. Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som opptretterne hovedsakelig skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Moods of Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver vek der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisoren til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da
0: følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fer forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja.
1: Så det var en litt sånn drømme stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
0: Mm.
1: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellig da, som gjorde at det gikk konkurs, og så har vi faktisk fått det til å bli en suksessbedrift, så det er jo litt stolt av.
0: Mm. Så fisk, det tenkte kanskje det gikk stort sett med båt, men det er mye fisk som blir flydd også, altså.
1: Ja, det er jo det, for Oppdretts-Norge har jo den store suksessen til Oppdretts-Norge er jo fersk sjømat. over hele verden. Og da er det sånn at det går på båt, det er jo den frosne biten, som også er der, men som er en mindre del da. Men av oppdrettsfisket, så går jo 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
0: Men du sier du kom ifra jobb i Moods, etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje? Og
1: ja, det var det. Men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den er sånn 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksine. Så, ja. Så der jobbet jeg. Vi hadde en salg og markedsføring og forskning og utvikling i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhalla. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt, ja.
0: Ja.
1: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er hvem og så videre. Så ja, mye å sette seg inn i.
0: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
1: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men på, var jo egentlig litt delvis oppdrettere i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene så har eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, helt til de nå, vel, de siste 10 årene har sittet som en eiere da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
0: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
1: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den, å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet med å overvåke og utvikle selskapene som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
0: Og sove godt om natta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
1: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. Ja, i Måløy så er vi en 40-50 stykker, sånn. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så, og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindtjerne. Så
0: ja.
1: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
0: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontoret også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til de oppgaven du beskrevet da?
1: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy eller en 2-3 dager for å være med teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle vekker da, rett og slett sånn uten unntak hele året. Så disse 5 årene så er det vel bare en liten, to små perioder under covid som jeg ikke har reist, ellers har jeg reist alle vekkene.
2: Yes, og dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
1: Ja, det et godt spørsmål, men det gjør jo det, men det jo sånn at en jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
2: Nei.
1: Det gjør ikke. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer, da. Og så når jeg hjemme, så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka, så jeg her, og det jo deilig med 13 minutter jobba. Kjære nye tunnelen.
2: Ja, du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
1: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
2: Ja.
1: Så det jo egentlig best av to verdener, det å bo på Blakset og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det jo helt fantastisk.
2: Hva vil du si er det skiler mest, det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet sammenlignet med å kanskje ha Norge da, som markedet for bedrifter di? Du har jo prøvd litt begge deler.
1: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen som har hatt vært internasjonale. Men det klart det i bunn og grunn så er det vel på mitt område så det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyldene innover Norge og blir tatt opp i norsk lov og så mye vi forholder oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig det å lede utenlandske team i tillegg til norske, det jo litt nytt. Og det litt annerledes.
2: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
1: Ja, det vil jeg si at i de både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt de små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi fra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge eller hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
2: Åja, du skal følge linjene på en måte.
1: Ja, det litt større forskjeller i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn, topp og bunn, sier. Men altså, fra ledernivå ned til ansatte, faktisk.
2: Mm. Tenker du det greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
1: Ja, det jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får det egentlig, det vil jeg ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer, og så videre.
2: Mm.
1: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
2: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
1: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko. Men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko. Hvis jeg prøver å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for det i starten. Men vi opererer på er veldig nøye på å eliminere sånne risikoer som valutarisiko, for eksempel. Kreditrisiko, det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi jo veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
2: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
1: Ja,
2: hva så ligger det?
1: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på med det selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så då må vi vite hvem det er. Får vi en ny kunde i Kazakstan, så kan vi bare signere den opp. Vi må vite hvem det er. Vi må vite hvem som eier den. Vi må vite hvor pengene går den på eiersiden. Og vi må vite hvor de handler den, sånn at vi vet at de handelsstrømmene forblir i Kazakstan, og ikke for eksempel fer inn i Russland, som har restriksjoner på seg internasjonalt. Så det vi blir pålagt både å følge opp disse handelsrestriksjonene, men også å følge opp i forhold til risikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet og så videre. Så ja. det er en ting som vi lever med hver eneste vekke og er veldig opptatt av. Vite hvor vi kan få lov å handle og ikke.
2: Ja. Hvor grundig går en til verks, for eksempel å sjekke ut en samarbeidspart som er ny for en?
1: Nei, alle, dette begynner jo i salg, og da er det jo salg som faktisk tar den første biten, og være helst møte vedkommende. Det kan hun gjøre på en messe og så videre. Enda bare hvis en kan møte ham på hjembane, og faktisk se at her er en operasjon, her har du kanskje en fabrikk, eller et logistikkanlegg, her er faktisk kundene dine, du ser at det faktisk produkter er i butikk. Så kan det jo også gå via andre eksisterende kunder i samme marked og høre, er dette her en aktør som dere kjenner til, og som en kjent aktør i markedet. Så det er jo egentlig den første avsjekken. Når det gjør den, så går det over til økonomi, og vi begynner jo da å prøve å finne ut hva eierskap der har. Og det er en liten utfordring, for det er jo ikke alle land at dette her er åpen informasjon. Så da har vi har jo et sånt kreditbyrå som vi bruker, og noen ganger så har de informasjon, andre ganger så må vi faktisk be en lokal representant gå ut og samle informasjon. Så det er ganske omfattende ved seg.
2: Ja. Har dere måttet dra i nødbremsen noen gang?
1: Ja, absolutt. Vi må stoppe kunder hele tiden. Eller ikke. Ja. Jamt og trutt så må vi, er det enkelte kunder som vi må si nei til, så vi er usikre på hva de driver på med. Men først og fremst så er det jo bare at vi vet hvilken marked og segment som vi typisk ikke kan drive business med, og da prøver vi jo egentlig bare å holde oss vekk fra det, for det tar jo en god del tid å gjøre en sånn undersøkelse for å ende opp med negativt resultat.
2: Hvis du skal si litt om Coast og situasjonen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, har helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
1: Ja, altså, i denne bransjen så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden. For det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn i det formatet vi kjenner nå, men samtidig så skjer det veldig mye. På oppdrettssida så kommer det jo inn, i denne perioden så har det jo oppdrett hatt det bra, og tjent gode penger, og da er det mye penger som skal investeres og utvikles på deres side. Og da må vi ta tilpass også, for vi gir jo egentlig supplerende tjeneste til oppdrettsnæringen, så de ikke tar seg av selv. Så vi er under utvikling hele tiden, og for eksempel har vi jo fokusert veldig mye på motforedling av lakseprodukter i egen regi da, som vi har gjort de siste årene. Så vi har jo Agile, som er omstillingsdyktig, som en av våre kjerneverdier. Det er noe vi får følge på hver neste dag.
2: Gjør du noe spesielt for å holde deg oppdatert og så være med og holde bedrifter i forkant av utviklingen?
1: Ja, det prøver vi nå så godt vi kan, både på økonomiområdet og generelt som i konsernledelsen. Nå er det jo sånn at vi får jo veldig mye tilbud og ting inn på bordet som vi jobber med hele tiden, så det er jo egentlig først og fremst gjennom å arbeide med de sakene at vi skjønner hva som beveger seg og så videre. Så
2: ja, så det er mange som vil samarbeide med dere, så dere får det på den måten.
1: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeid, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden. Kapitalinnhenting og så videre. Så det er jo den sfæren vi har. Og så er det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passe merkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
2: Ja, spennende jobb, eller?
1: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb. Så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det. Men når du først gjør det, så er det... Synes jeg det er spennende.
2: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
1: Det må du gjerne, hvis du tekker den opp her klokka 6. Men, men nei, det er noe litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
2: Du var litt inne på det, men hvis jeg skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig, struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
1: Ja, for å svare på det først, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke, og så har de samtaler om med da ulike eksportører, for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje, og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke, så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse, helt ned på hver eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva kvalitet har fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at det ikke når de kundene som en hadde tenkt.
2: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke dette her da?
1: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge å vare inn på og tilsvarende tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter jeg har. Så... Det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
2: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sa, i noen veker tjen?
1: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo... ulike segment i markedet som kan ta småfisk, storfisk, fisk på ulike tidspunkter i veka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre, sånn, der går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden. For helt nytt til fredag, kanskje i dag, så er det nye slags som ikke var sånn som det er. Sånn som planlagt, og de kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken og salt, for den er jo fersk.
2: Ja. Hva som er de største markedene for dere?
1: Nej, den, vi följer ju stort sett det som är marknaden för hela uppdragsbranschen. Så det största marknaden finner vi ju i Europa. Det är ju så att i Nord-Europa är det mycket förädlingsindustri, så mycket fisk går till Danmark, Polen, Holland, Tyskland, som är stora förädlingsland, kanske Baltikum, i första omgång. Och så blir det ju vara reexport därifrån igen. Och så är det ju en mindre andel som går på export, och då går det ju till över 100 land i världen, så det är ju egentligen i praxis... Ser du på kartet så är det de flesta land, bortsett från Ryssland och det, lite i Afrika, och så är det så gott som ingenting i Sydamerika, för de har ju Chile rätt utanför dörra sig.
2: Mm. Vad är det som kanske helst påverkar dockas sin handel, vad du säger, begränsande faktorer?
1: Nej, vi måste ju förhålla oss till det så här... Det som jag var inne på i stad, som går på sanktioner och risikoland och så vidare, så det är ju en begränsning sånt totalt sett. Så har du sånt sett andra handelsrestriktioner som kan gå på toll och så vidare, och bortsett från det så är det faktiskt ganska öppet. Det är lite upp till oss själv, men självklart vi har ju vår ställelse, så det är ju någon kunder som kan vara för stora och någon kunder som kan vara för små. Selvfølgelig. Så vi ligger jo i et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
2: Mm. Mm. Og så er du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine, eller blir foredlet til?
1: Nei, vi har jo i Norge så har vi jo litt sluttforedling faktisk helt ned i forbrukerpakninga. Så
2: som har Coast som brand eller?
1: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjeden i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleiser røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks, som er et stort produkt. Bortsett fra det, så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videre foredling. Det vil si hele filetprodukt, for eksempel.
2: Mm.
1: Hele filetet som vi selger igjen til store retail-system, distributører og videreforedlere i Europa og andre plasser, som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt, om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi-produkt, og så videre.
2: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter, vel?
1: Det var laks og ørret, da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkt i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelagisk, så er vi en mindre aktør da. Som og den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som mottar, eller som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
2: Mm.
1: Så ja, vi har flere produkter nå.
2: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarka dine.
1: Det er høye omsetninger og jeg på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volym og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanske lite underordnat för oss då.
2: Jag skulle säga på tampen här, så må nästan spöra dig också om är du glad i fisk själv eller har det blivit påverkat av jobben ena eller andra vägen?
1: Ja, jag är väldigt glad i fisk, så det är inte problem. Jag är ju lite stolt att jag har fått ungarna mina också till att lika väldigt gott fisk då.
2: Oj,
1: ja. Så när ungarna kommer och säger favoritmaten min, det är lutafisk. Då føler jeg at jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
2: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
1: Så det, sånn er det. Men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetaco, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
2: Ja, Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstaco det med laks.
1: Vi kommer ikke med kjøttdeig der, nei. Nei.
2: Jan Fjellkorstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
1: Nå, ja, litt.
2: Ja,
1: litt. Men ja. Vi har nå har vi jo sittet her litt av stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
2: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Jo, takk for det.

干净。

Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strynde!
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heier på Radio Strynde!
4: Det er endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så er det jo et eller annet å tenke i de baner at når skoleelevene nå kommer hjem i dag, så er det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det er vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdens rekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne reise til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg håper du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg I godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss I dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år. Så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da. Jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til. I hvert fall I noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det en forenkling av et latin. En latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr I hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader. China.

Håper at du har en fin fredag, straks halvveis I juni, måned vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke I søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der.

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse i Norge i 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket i søvne i løpet av livet, noe som gjør prating i søvne ganske vanlig, ganske naturlig, men det trenger ikke å være noen grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatten da, som søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen. All the time.

Vi snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags, så jeg fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut, og vi drev og snakket litt om dette her med nervositet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene, eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervositeten, den har fått et ganske så dårlig rykte, for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, Frode Sønne her, eller
4: DJ Max the Goodman,
3: som er mitt DJ-navn.
4: Pop life is all about the good life.
3: Er du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
4: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
3: Hør Pop Life i kveld klokka 20.
4: Weekly dose of the best music.
5: Den 12. juni er det i dag. Hvis du fyller år, så vil jeg i hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen i dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag i dag. Den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, i hvert fall hvis man ser litt tilbake i tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Håper du har en fin fredag. Helga, den er i gang for enkelte av oss. Den er i nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med meg og så videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart i første halvdel av sendingen. Det er på tide å se om det er noen merkedager vi kan feire ganske snart.

Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg i. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen i dag, friterte kikerter i pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går an å prøve seg på, og så det rød rosedagen nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen i hagen eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker da. Det jo naturlig, det det ikke det? Ja, lykke til i hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen i dag. Hylle karakteren som har opptrådt i mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem eller arrangere Supermann-tema-sammenkomst.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Orda for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer orda for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med det akkurat sånn du I dag også. You're my own.

Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags, nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du og så går du, og så spurter du jeg husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom, når du skal ut og jogge. For det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut. Julie.

tenkte at du tenkte at, og så videre. Det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting. For hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går. Jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing, og det kan jo være med på å ødelegge psyken også, det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi legger tankelesing vekk. Altså, det, en ting jo hvis du går rundt og tenker at andre tenker at du fantastisk. Det jo en ting. Da må man jo gjerne fortsette å gå rundt og tankelese, tenker jeg. For det vil jo bare booste selvtilliten og selvfølelsen og syken. Men det jo gjerne ikke sånn at folk med en sånn syke og selvtillit nødvendigvis de som driver tankelesing hos andre. Da. Det var også et poeng.

Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Da. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf. I dag går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, ei riktig god helg, så høres vi. Ha det. Leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: I'll wait.
1: And maybe one day I'll be wiser. 'Cause maybe one day I'll...
2: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene I norske medier og 31 000 I internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år, det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 I 2020 til 14,96 I fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde!
4: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
5: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Vai, fai un copione.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn
1: Kyrredal. Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Hey mister, can I take the coat off of your back?

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, anten

0: Der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, Frode Sunde her, eller
4: DJ Max the Goodman,
3: som mitt DJ-navn.
4: Pop life is all about the good life.
3: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
4: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
3: Hør Pop Life i kveld klokka 20.
4: Weekly dose of the best music.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
5: Ja! Jeg hører på Radio Strinde.
6: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Big Snoop Dogg. Julio Iglesias Jr. Abel, the

0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Ta på meg, jeg kjenner det for godt. Historien alltid der mellom oss.

0: Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: I strid.
1: Det endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så det jo et eller annet å tenke I de baner at når skoleelevene nå kommer hjem I dag, så det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdensrekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg ha tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne ha reist til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

Jeg håper du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg i godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss i dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år. Så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da. Jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til. I hvert fall i noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det er en forenkling av en latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr i hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader.

Håper at du har en fin, fin fredag, straks halvveis I juni, måned vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke I søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn. Så når vi sover tungt, så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse i Norge i 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket i søvne i løpet av livet, noe som gjør prating i søvne ganske vanlig, ganske naturlig. Men det trenger ikke å være noe grunn til bekymring, for det er bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det er tegn på sykdom eller at noe er gærent, betrygger Bjørn Bjørvatten da, som er søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen.

Vi snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags, så fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut, og vi drev å snakke litt om dette her med nervositet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene, eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervositeten, den har fått et ganske så dårlig rykte, for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Den 12. juni er det i dag. Hvis du fyller år, så vil jeg i hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen i dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag i dag, den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, i hvert fall hvis man ser litt tilbake i tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Håper du har en fin fredag. Helga, den I gang for enkelt av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med oss videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

Ordet for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer ordet for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med det, akkurat sånn du I dag også.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags, nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du og så går du, og så spurter du husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom, når du skal ut og jogge. For det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut.

tenkte at du tenkte at, og så videre, det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting, for hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg, og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg I går, jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing, og det kan jo være med på å ødelegge psyken også, det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi legger tankelesing vekk. Altså, det, en ting jo hvis du går rundt og tenker at andre tenker at du fantastisk. Det jo en ting. Da må man jo gjerne fortsette å gå rundt og tankelese, tenker jeg. For det vil jo bare booste selvtilliten og selvfølelsen og syken. Men det jo gjerne ikke sånn at folk med en sånn syke og selvtillit nødvendigvis de som driver tankelesing hos andre. Da. Det var også et poeng.
2: It's D-Sound, once again, live

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf. I dag går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
3: Bluestrain, for gammel og ung, lett og tung.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå har hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun er amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så er hun en god vokalist, og så er hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det er vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, det var ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det er den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han er jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist også på scenen, og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn i fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med i telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men i den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til, og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse i forhold til den ekstreme mobilbruken. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
1: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Well, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse. Og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002. Som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany. Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Eget, 2018. Eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records. Finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings. Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records. Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Notodden som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Notodden Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrex synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få drengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt grann om musikk. Han var musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke fart med jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Sier flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss.
1: Ja.
2: Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tala. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
2: jeg har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what they say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyruten før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrocken dobbeltdekker fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strain, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: På et ektepar av det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så går flygende sitte mann sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrysa om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrysa. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og

0: Here comes the music.
1: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
2: Velkommen til Pop Life. Finn fram solbrillene, hell dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
3: This is summertime.
4: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
2: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låter remixa av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
5: Bring in the party to you.
6: This is DJ Max the Goodman.
2: Vi skal innom artister som Drizza Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: New Disco and Disco House.
7: In the mix.
2: Aller først så skal det bli Pointer Sisters og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang, I gang, I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Og já, ekki hær på Radio Strínu.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: du da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: and the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life, Summer Nights Mix.
4: Den glede å invitere deg til denne timen av Poplife. Du lytter nemlig til varmenettet, neonlys og sommerbris. Et soundtrack til sene kvelder og tidlige morgentimer I lys norsk sommernatt. Len deg tilbake igjen. Dette her sommermixen.
5: This is summertime.
6: Weekend. Music mix. Music mix.
4: Denne timen så skal du få herlige remixer fra Slyner Sølvi, Dr. Packer, Jetboot Jack og Save the Robots.
3: From Yacht Soul to Tropical Boogie.
6: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
4: Og det deilige å få spille noen av mine skikkelige sommerfavoritter, låter som Criticize, Right on Track, men aller først så skal vi kjøre I gang med Change og låten Change of Heart. Håper du klar, for da kjører vi. I gang, I gang, I gang.
7: The weekend begins. Right here. Right now.

0: En time med masse herlig sommersol. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke. Da skal du få enda mer god musikk. Håper du blir med. Hei då!
1: Serving chill tunes all summer long.
2: Max, I really loved that.

0: station. En time med masse 80-talls magi fra 1986. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake på Radiostudien om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud anytime. Hej då! Hej då! Hej då!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really loved it.
2: Thanks for listening.